skikt från Peder. Hemma i Bistås solbränd var. Och den gino under Peder. Med sin sol och lange hår. Och wenn du spielt hat han i sånge. Rising Sun und Susie Kiel. Ja, mit dem Peder war das immer.